0: Med One.
1: Ripping Med One, good.
0: Med One's en route.
1: Copy, Ripping Med One.

0: Dispatch for the med one.
1: Ripon med one.
0: Arrived Ripon Community Hospital.
1: Confirm Ripon med one.